sika na ngai ya mbotama. Eza esika oyo na mbotama te. Me eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba photo. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé né esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté. Eza liberté na ngai. Ah.